सोमोऽस्यश्विभ्याहं वत्स्य स्वसरस्वत्यै वत्स्येन्द्राय सुत्राम्ने वत्स्यस्व परितोषिञ्जता सुदग्ने सोमो य उत्तमग्ने हविः दधन्वायो नर्यो अप्स्वन्तरा सुशावसो ममद्रिभिः पायोः पूतः पवित्रेण प्राङ् सोमो अतिद्रुतः इन्द्रस्य युध्यः सखा पायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ् सोमो अतिद्रुतः इन्द्रस्य युध्यः सखा पुनातीते परिसृतज्ञे सोमज्ञे सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वातातना ब्रह्मक्षत्रम् पावते तेजा इन्द्रियज्ञे सुराय सोमः सुत आसूतो मदाय शुक्रेण देवदेवताः पिवृद्धिरसेनान्नयजामानाय धेहि कुविदङ्गयवामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यानुपूर्वम् वियूय इहेहैषाम् गृणुहि भोजानानि ये बर्हिषो नमा उक्तिन्न जग्मुः उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यान् त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्ने एष तेयो निस्तेजासे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा नानाहि वान् देवहितज्ञे सदस्कृतम् मासज्ञे सृक्षाथाम् परमे व्यो मन्ने सुरात्मसि शुष्मिणी सोमा एष मामाहिज्ञेसि स्वायोनि मा विशन्ति उपयामगृहीतोऽस्याश्विनन्तेजः सारस्वतम् वीर्यामैन्द्रम् बलम्।

द्रोणकलशम् कुम्भीभ्यामम् वृणौ सुते स्थालीभिस्थालीराप्नोति यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहाग्रहैः स्तोमाश्च विष्टूतीः छन्दोभिरुक्था शस्त्राणि साम्नावभृथ आप्यते इळाभिर्भक्षानाप्नोति सूक्तवाकेनाशिषाः संयुना पत्नी संयाजान् सामिष्ट यजुषा सग्स्थाम् व्रतेन दीक्षामा आप्नोति दीक्षया आप्नोति दक्षीणाम् दक्षीणा श्रद्धामा आप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते एतावद्रूपं यज्ञस्य यद्देवैर्ब्रह्माणा कृतम् तदेतत्सर्वामाप्नोति यज्ञे।

अग्निः कौ व्यवानः पित्रोऽन्यक्षादृता वृधाः प्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यः त्वमग्न ईळितो जात वेदो वा अढव्यानि सुरभीणीकृत्वी प्रादाः पितृभ्यः स्वधयाते अक्षन्नद्धि त्वन्देः पप्रयाता हवीज्ञेषी इदम्।

सुभिक्षु ये चेह पितरो ये चनेहयाग्युश्च विद्मया उचनप्र विद्मा मम्बेत्थयति तेजातवेजस्वधाभिर्यज्ञेषुकृतञ्जुषस्व अधायथानः पितरः परा सः प्रत्नासो अग्नरुतमाशुषाणाः शुचीदायन्दीधीति मुक्थशा सक्षामाः भिन्दन्तो अरुणीरपौव्रन् उशन्तस्त्वानिधीमह्युशन्तः समीधीमहि।

प्रदावर्तयः विश्वाय दजाय स्पृधाः सोमो राजा मृदग्ने सुतर्जीषेणाजहान् मृत्युम् ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् विपानग्ने शुक्रमन्धास इन्द्रस्येन्द्रियमिदम् वयोमृतम् मधु अद्भ्यः क्षीरम् व्यापिवत्कृङ्गाङ्गिरसो धिया ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् विपानग्ने शुक्रमन्धास इन्द्रस्येन्द्रियमिदम् वयोमृतम् मधु सोमामद्भ्यो व्याप्यवच्छन्दासाहज्ञे सशुचिषते ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् विपानग्ने शुक्रमन्धास इन्द्रस्येन्द्रियमिदम् वयोमृतम् मधु अन्नात्परिसृतो रसं ब्रह्मणा व्यापिवत् क्षत्रं वै

अस्मि विशिराजा प्रतिष्ठितः प्रतिक्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि गोषु प्रत्यङ्गेषु प्रतितिष्ठाम्यात्मन् प्रतिप्राणेषु प्रतितिष्ठामि पुष्टे प्रतिद्यावा पृथिव्योः प्रतितिष्ठामि यज्ञे त्रया देवा एकादशत्रयस्त्रिज्ञेशाः सुराधासः।

ब्रह्मध्येष्टमुपादयेदाम् विद्या प्रत्यक्षम् ब्रह्मा देवीता स्यात् बृहन्धो नाम ते देवायेतः परिजग्ये एकम् तदङ्गम् सम्भव्याः यत्र सम्भप्रजनयम् पुराणम् जगत्करत् एकम् तदङ्गम् सम्भस्य पुराणमनुसंयोः यस्य त्रयस्य त्रयस्त्रिंशद्देवानेत्रयस्त्रिंशद्देवानेत्रह्मविदोः हिरण्यगर्भम्बरप्रमाणप्रत्यञ्जनायुः सम्भस्तलग्रेत्राभिन्दध्ययञ्जन्लोकेयम् स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भे दृढमाधीतम् सम्भद्वारेण प्रत्यक्षमिन्द्रे

0: नाहं कञ्चित् प्रपद्ये विबुधमिति वच श्रोतुरुत्कृष्टबुद्ध्यै सेवन्ते नीलकण्ठं परिमितफलदं न प्रबुद्ध्या इतीदं ब्रह्मैक्यध्यातृविद्वद्विषयमितरथा नास्ति भूयोऽनुरोधः थं चक्रे भारतं यः प्रबन्धं व्यक्त्या व्यासशाम्भवोत्कर्षवर्षी ध्वन्यध्वन्यध्वन्यमूर्धन्यधन्यः तं शौरिं तत्साक्षिणं चानतोऽस्मि। इति श्रीमद्भारद्वाजकुलजलधिकौस्तुभ नित्याग्निहोत्रि मीमांसकमूर्धन्य श्रीकण्ठमतप्रतिष्ठापनाचार्य चतुरधिकशतप्रबन्धनिर्वाहक श्रीमदद्वैतविद्याचार्य विश्वजिद्याजि श्रीरङ्गराजाध्वरिवरसूनु श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्ररचितम् भारतसारसङ्ग्रहस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen Shiva Stotras. The title is Shiva Panchakshara Stotram of Sri Adi Shankaracharya, presented by Dr. M. Gokula Krishna Iyer. Thank you. ॐ नमः शिवाय।
0: श्रीमच्छङ्करभगवत्पादरचितम् शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् नागेन्द्रहाराय विलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदारमुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकार महिताय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्याणां श्रीमच्छङ्करभगवतां कृतौ शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
4: ॐ नमः शिवाय। यू आर् लिस्निङ्ग् टु shaivam.org रेडियोस् 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
5: Dear listeners of shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam Madhyandina Shaka Adhyayam 17,

ज्योतिरात्रम् एतदेव सुप्रेमाजुमेयमपश्यन् ते अन्योन्यत्रेणातिष्ठन्त अहमनेन इदानीति ते ब्रुवन् आदिमस्यसामानेति हर्षिन्नादिवधावन् सम्बृहत्वजुमदेत्

ददामि चिदमस्माकमुद्धिम् नमस्माकमृतमस्माकम् तैरवस्माकम् ब्रह्मास्माकम् स्वस्माकम् निर्गास्माकम् भजवोऽस्माकम् भजास्माकम् वीरास्माकम् अस्मादम् निर्भरजामहमाहावश्यायमश्याः पुत्रमरोजः स्वाहमिदसानाम्पादान्मामोदे तस्यैनम् वक्षत्रेण प्राणमायुर्निरेष्टया मेदलेः नवधरायुषम् पादयामि चिदमस्माकमध्यम् नमस्माकमृतमस्माकम् दैवमस्माकम् ब्रह्मास्माकम् स्वस्माकम् यज्ञास्माकम् वजवोऽस्माकम् वजास्माकम् वेदास्माकम् अस्मादमम् निर्भयमहुवाहामुष्यायनमुष्याः पुत्रवतौ यः स्वगर्वणाम् वाजान्मामहे तस्येनम् वक्षस्तेन प्राणमाधुर्निरेष्टया वीरमेणवधरान्तम् पादयामि जिदमस्माकमुखिम् नमस्माकमृतमस्माकम् देवमस्माकम् ब्रह्मास्माकम् स्वरस्माकम् यज्ञास्माकम् पदवोऽस्माकम् वयास्माकम् वेदास्माकम् अस्मादमम् निर्भयमहमुष्यायमुष्याः पुत्रमरोदः सा सर्वनाम्